לישון. המחשבות רצות מהר, ושוב אתה מגיע כל יום, כל יום. ותמיד אתה זוכר להיזהר ממני. וואו, אתה שוכח

כיפך בטחנו, ברוך אתה אדוני, ומשענו מבטב לצדיקים. ולירושלים עיריך ברחמים תשוב, לתיכון לתוכה כאשר דיברת, ובנה אותם בקר ובימינו בעניין עולם.

ממש בסדר. לקח תרופות כדי לצאת מהחדר, מרוב הפחד לא דיבר יותר מדי, הייתה לו ידידה אחת.